0: إذن هذا ما كان في الرملة، إضافة إلى التظاهرة المتوقعة يوم الأربعاء القادم في منطقة اللد والرملي. إلى الحلبة السياسية، الدورة الصيفية الأخيرة لهذا الكنيسة. يوف كركوفسكي، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: كنيسة بيتم مدخلة عبودتا بكايت اسكي لو شو هي غمريم عديف شايتا ممشيخة تبقرة
1: חד משמעית, אם נוכח הסדר יום שאנחנו רואים ורשימת החוקים שהקואליציה רוצה להעביר, אולי עדיף שימשיכו להיות בחופש, אבל אנחנו בשבועיים קריטיים. כי מעבר לרשימת החוקים המאוד בוטים שהקואליציה רוצה להעביר, אנחנו בשבועיים שיקבעו את מועד הבחירות, ותהיה איתי בסיפור הזה.
0: כן.
1: על מנת לפזר את הכנסת ולקיים את הבחירות בראשית ספטמבר, כנסת ישראל צריכה להתפזר ב-1 ביוני. כדי שהבחירות יתקיימו ב-1 בספטמבר. ועדת הבחירות המרכזית, שעובדת בשיטות מאוד פרימיטיביות, מחייבת 3 חודשי הכנה לבחירות. מה שאומר שהבחירות, זאת אומרת שכדי לפזר את הכנסת ולהקדים את מועד הבחירות, בראשית ספטמבר צריך לפזר את הכנסת בראשית יוני.
0: למי יש אינטרס להקדים אותם?
1: זאת שאלה מצוינת. מבחינת הקואליציה, לקיים בחירות במועד הבחירות החוקי, שהוא 27 באוקטובר, כלומר 20 יום אחרי יום הציון השלישי לאסון מחדל ה-7 באוקטובר, עשויה להיות בעיה. כי ב-7 באוקטובר, השבעה באוקטובר התקיים בשבוע הראשון של אוקטובר, באותו השבוע עצמו זוהי שמחת תורה, יום הזיכרון הממלכתי מתקיים יום למחרת שמחת תורה. זה אומר שכל השבועיים שיקדמו למערכת הבחירות, אנחנו נחזור אל החטופים שחזרו, אל משפחות החטופים שבניהם, קרוביהם, הם חללים, אל קורבנות המלחמה.
0: אגב, אתה מתייחס בעצם למועד האזרחי, כי המועד לפי לוח השנה העברי זה אפילו עוד יותר מאוחר, ואז עוד יותר קרוב לבחירות.
1: הפעם זה באותו שבוע. אם אני לא טועה, שמחת תורה זה 3 באוקטובר. זאת אומרת שזה באמת, מבחינת הקואליציה, חודש אוקטובר הוא חודש דליק, הוא בעייתי. לכן האינטרס אולי של בנימין נתניהו זה להקדים את הבחירות לספטמבר, לפני החגים, אולי אפילו סוף אוגוסט, על מנת לייצר מצב שבו חלק מהנופשים שכבר הזמינו את חופשותיהם, לא יהיו בארץ, ומבחינתו כמה

0: פחות מצביעי אופוזיציה שיהיו מחוץ לארץ, ככה זה, כך ייטב מבחינתו. זאת שאלה מאוד גדולה, והיא תוכרע בשבועיים הקרובים. אם לא עושים שום דבר, אז הכנסת מתפזרת באמצע יולי הפעם, בגלל העובדה שבאמת צריך להיערך לבחירות, והולכים לבחירות במועדם החוקי. זה לגמרי עוד לא ברור מה באמת האינטרס של נתניהו, הוא על פי חלק, על פי התנהלותו הרגילה, אנחנו יודעים שהוא בדרך כלל אוהב לשנות את מועד הבחירות פעם, נוכח העובדה שהוא מנסה אולי כל פעם לגרוף עוד איזה הישג ביחד עם דונלד טראמפ בזירה האיראנית, בזירה הלבנונית, שכולן בוערות ואין בהם הפסקת אש אמיתית, הסכם או ניצחון מוחלט כפי שהוא היה רוצה. אז קשה מאוד לדעת באמת מהו המועד שבו הוא יבחר לקיים את הבחירות, אבל אנחנו בכל מקרה בשבועיים קריטיים על מנת להבין מתי באמת מועד הבחירות. אם ניכנס אל תוך יוני עם כנסת פעילה, סביר מאוד להניח שהכנסת תמצא את כל ימיה ותסיים את כהונתה בדיוק 4 שנים לאחר שנבחרה, וזה יהיה בערך פעם שנייה או שלישית בתולדות המדינה שדבר כזה קורה. ולמרבה ההפתעה הבלתי נתפסת, זה דווקא בממשלה שהמחדל הגדול ביותר שהיה בתולדותיה של מדינת ישראל היא זאת שמחרמת.
1: העילה אולי להקדמת הבחירות שוב תהיה חוק הגיוס?
0: יכולה להיות חוק הגיוס, יכולה להיות פשוט
1: החלטה מוסכמת על ידי
0: החלטה מוסכמת ומודעת. אגב, מי שמאוד לוחצים באמת להקדים את מועד הבחירות אלה הם החרדים, שתלמידי הישיבות שמתנדבים במהלך מערכת הבחירות ומסייעים למפלגות החרדיות.
1: יש להם חופש באוגוסט.
0: בתחילת ספטמבר, סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, ולכן זה נוח להם. תחושתי היא שהבחירות יהיו בתחילת ספטמבר. האם באמת תהיה שם, האם זה באמת מה שיקרה? אנחנו היום הכנסת חוזרת, היום אנחנו כבר נהיה עדים לישיבות של ראשי סיעות הקואליציה, ראשי מפלגות הקואליציה, עם ראש הממשלה, עם יושב ראש הקואליציה, ואנחנו לפי זה נתחיל ללמוד מה פחות או יותר הוא הכיוון.
1: מבחינת התארגנות, יש האופוזיציה עדיין לא התארגנה עד הסוף, גם הקואליציה לא.
0: נכון, אפשר לומר שבצורה די מובהקת עדיין אין כאן, אין מתווה לגמרי לגמרי ברור של איך תראה המערכת הפוליטית בתקופה הקרובה. זאת אומרת, אנחנו רואים את ההיערכויות של האופוזיציה, לפחות בנט ולפיד, אבל מהצד, זה בעצם הייחוד היחיד שהתרחש עד לרגע זה. זה עוד לא אומר שאנחנו עוד לא ניתקל באיחודים ובאופציות נוספות שעוד יהיו בתקופה הקרובה. הדיבור החם הוא ליברמן אייזנקוט, אני לא באמת יודע אם הדבר הזה צפוי ויקרה, אני באמת מתקשה עוד לראות את האירוע הזה מבשיל לכדי איחוד. זה יכול לקרות קרוב יותר למועד סגירת הרשימות. שני המנהיגים האלה, גם ליברמן גם אייזנקוט, רוצים לצבור כוח כדי להגיע למסע ומתן על איחוד, כשכל אחד מהם יש לו יותר מנדטים, לראות מי באמת מתאים יותר לעמוד בראש הרשימה הזאת. ליברמן מבחינתו הוא המועמד האולטימטיבי להיות ראש ממשלה, נשאר על הגלגל לאורך כל שנותיו, ומ-99 ועד היום כבר בכנסת. הוותיק ביותר מבין המתמודדים לכנסת הזאת. הוא החזיק בכל התפקידים, חוץ, ביטחון, אוצר, על פי תפיסת אריאל שרון הישנה, אתה על הגלגל, מילאת את 3 התפקידים האלה, הבשלת לתפקיד ראש הממשלה. אז מבחינתו של ליברמן, הוא המועמד המתאים ביותר. אייזנקוט, המועמד עם הניסיון הפוליטי העני ביותר, הדל ביותר, הוא נמצא במערכת הפוליטית מעט מאוד זמן, ואני באמת באמת לא יודע עוד לומר איך הדברים האלה.
1: מה קורה עם הליכוד בית?
0: זאת רשימה שתהיה. תראה, בכל מערכת בחירות מחפשים את הרשימה שתעביר קולות מצד לצד. הליכוד בית, המפדל א', לא משנה, חסרה מפלגת ימין, שבנימין נתניהו חפץ בה מאוד. מה תכליתה של אותה מפלגת ימין? שתהיה מפלגת ימין, מה שאני מכנה ימין רך, ימין שהוא ליברלי, מדבר במסרים של הליכוד, אבל מבקר את ממשלת הליכוד היוצאת. תובע

0: הקמת ועדת חקירה ממלכתית, קובע שבנימין נתניהו נכשל בהובלת מלחמת חרבות ברזל וכולי.
1: והנדל הוא המועמד?
0: מה?
1: הנדל הוא המועמד?
0: הנדל מועמד, דדי סימחי מועמד, בני גנץ יכול להיות שם, אופר וינטר כבר אמרנו, הרבה מאוד שמות שרצים בתוך הקבוצה הזאת של אנשים שמביעים עמדות ימין, הם נחשבים לליברלים וממלכתיים, הם לא לקחו חלק במחדל השבעה באוקטובר, ויבקרו את הממשלה ויתבעו הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אבל ביום הבוחר, מיד לאחר יום הבוחר, מצטרפים בממשלת נתניהו. ומאיפה הם יביאו את הקולות? מנדט שניים או שלושה מהליכוד, וכל היתר, ארבעה, חמישה, מבנט ולפיד. כן. וזה בעצם המפלגה שתעביר קולות מגוש לגוש. כל אחד מהגושים, גם נתניהו, גם בנט ולפיד, ליברמן ואייזנקוט, יחזרו אחריהם יום אחרי הבחירות שהם ילכו איתם. אבל אני אומר לך ברגע זה, זאת מפלגת לוויין ליכודית, שתחבור בהמשך לבנימין נתניהו, ותעביר את הקולות שנכונים עכשיו אצל בנט ולפיד, לכיוונו של נתניהו.
1: בינתיים הקואליציה תנסה לנקות שולחן, ואולי להנציח דברים שבינתיים לא הנצחו בחקיקה.
0: כמו לדוגמה, פיצול משרד היועצת המשפטית לממשלה, כמו למשל חוקי התקשורת, יהיה מאוד קשה לעשות את זה. כי גם אם חוקים יעברו, אפילו בקריאה שלישית, בגץ עשוי לבטל אותם מכמה טעמים. גם העובדה שמדובר על רגע לפני בחירות, גם כי מדובר בחוקים שהם לא חוקתיים, אבל גם פסילתם בבגץ תשרת את קמפיין הבחירות של בנימין נתניהו, יריב לוין ובן גביר וסמוטריץ'. זאת אומרת שבמקרה הזה כולם ירוויחו. זה ישרת את הקמפיינים של כולם, ויעשה את הדבר שנקרא הידוק שורות בשני הצדדים, בשני הקהלים. בקיצור, המצב הוא מאוד מורכב. יש לי שאלה אחת אליך, אם אפשר.
1: כן.
0: איך אתה מתרשם מהרשימה המשותפת?
1: כנראה לפי מה שכולם אומרים, קום תקום.
0: לפי מה שאני הבנתי, מנסור עבאס מאוד מסויג, כי הוא חושש שהרשימה המשותפת שעל פי חלק מהסקרים של יוסף מקלדה ואחרים, נותנים לבין 15 ל-17 מנדטים, גורעים מנדטים מגוש השינוי, ומעבירים בעצם, בגלל חלוקה פנימית וכל חוקי הבחירות המאוד מורכבים, בעצם מגדילים את גוש נתניהו ומקטינים את הסיכוי של בנט, לפיד, ליברמן ואייזנקוט להקים ממשלה. ולכן, אם הוא יבין שהגדלת הרשימה המשותפת מקטינה את הסיכוי להחלפת נתניהו, אולי דווקא יעדיף לרוץ בנפרד.
1: אז את זה אנחנו עוד נמשיך ונבדוק, קרקובסקי, וננסה להחליף מידע.
0: כן.
1: תודה רבה לך. תודה רבה לך. إذن هذا ما يقوله المحلل السياسي يوآف كراكوفسكي. الأسبوعين القادمين هما أسبوعين حاسمان في كل ما يتعلق بإمكانية تقديم الانتخابات. قد تكون لنتنياهو مصلحة في تبكير هذه الانتخابات إلى مطلع شهر سبتمبر أو نهاية شهر آب حتى يبتعد عن السابع من أكتوبر وذكرى السابع من أكتوبر التي قد تلتصق به وتؤثر عليه انتخابيا. فقد يفضل أن يعجل الانتخابات كي يبتعد عن السابع من أكتوبر. الاصطفافات لا تزال متواصلة. ليبرمان يرى في نفسه مرشحا وملائما لرئاسة الحكومة لأنه قام بكل الأدوار المركزية من وزارة الخارجية الأمن والمالية. ويقول وفقا لما لديه من مصادر أن منصور عباس متحفظ نوعا ما من إقامة القائمة المشتركة خوفا من أن لا تؤدي إلى التغيير وأن تدعم الائتلاف الحالي من خلال اصطفافات ونتائج في الانتخابات. نحن سنتساءل حول هذا في هذا الشأن أيضاً.

0: طب يومكم أسعدتم أوقاتا، ساعة ثانية من عدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس، موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد، إيهاب عويس، ومحدثكم مصطفى شلاطة. نحن سنبدأ هذه الساعة بأمر صحي. العالم منشغل بقضية سفينة الرحلات التي انتشر فيها هذا الوباء، واحتجز من على متنها فترة طويلة حتى سمح لهم أن يهبطوا من هذه السفينة إلى الأراضي الإسبانية. والخوف الآن يتجدد من تفشي وباء آخر. بروفيسور أرنون أفيك، بوكرتوف.
1: بوكرو مصطفى لخا ولمعزيني.
0: ما شلومخا؟
1: أمي مצוין، ובמה זכיתי להתראיין אצלכם?
0: תודה להנת. תודה להנת.
1: אני אודה להנת. תראה, אני לא בטוח שכולנו רוצים בדיוק להודות להנת, מה גם שזה מעלה לנו זיכרונות לא נעימים מתקופת הקורונה.
0: עד שנרגענו מהקורונה יש לנו צרה חדשה.
1: אז תראה, אז קודם כל צריך לשים את הדברים בפרופורציה, נכון לרגע זה, זה רחוק מאוד מקורונה. אבל, בכל זאת יש גם סיבות לדאגה ובטח בטח לזהירות. מדובר בווירוס שבדרך כלל פוגע בבעלי חיים, מחרסמים למיניהם, והוא מועבר לבני אדם, בדרך כלל מהמחרסמים, כי האירוע המרכזי הוא, שכמעט אין הדבקה בין בני אדם. זה נקודה מאוד חשובה. למעט, וכאן הבעיה, זן אחד שמצוי בדרום אמריקה, שנקרא זן ההנדים, כמו הערים, הרי עם ההנדים, והזן הזה כן מדבק בין בני אדם. שהוא עובר אל אחד מהם ממחרסמים. וכאן האירוע שקרה בספינה. מה שקרה שכנראה תייר הולנדי, ככה זה החשד, נדבק בצ'ילה או באיפשהו בדרום אמריקה. אגב, זה וירוס שקיים בצפון אמריקה, בדרום אמריקה ובחלקים מאירופה. זה וירוסים שונים, זה מחלות מעט שונות. הוא נדבק וחלה בצורה קשה, והדביק גם את אשתו ששניהם נפטרו. שיעורי התמותה מהווירוס האלה נעים בין 30-50%, ובאמת משמונת החולים שנדבקו על הספינה נפטרו שלושה. וזה מאוד מטריד.
0: בין 30-50% זה מחריד.
1: כן, אבל אתם יודעים, זה מספרים. גם עם הקורונה בהתחלה הפחדנו ב-5-10%, ולאט לאט גילינו שיש את הרפואה המודרנית והמתקדמת, השיעורים יותר נמוכים. אבל שוב, זה מדאיג, אי אפשר להתעלם מהאירוע.
0: עכשיו, זאת ספינה שעלו עליה אנשים מארצות שונות, ממקומות שונים, צוות שונה, מי ערב לנו שזה לא יתחיל להתפשט?
1: אז קודם כל זה בדיוק הדאגה, וגם כולנו זוכרים את הפרינסס דיימונד המפורסמת, שהגנה לה ביפן, והתשובה גם ממנה הגיעו, אתם זוכרים, למדינת ישראל, אזרחים שלנו, שנדבקו, ולכן מה שעשו זה מתחלק לשני חלקים. חלק אחד, אלה שירדו לפני שעלו על האירוע, אז התחילו לעקוב אחריהם, והיה חשד שאחת הנוסעות שנדבקה וחלתה והושפזה ביוהנסבורג הדביקה דיילת, אז כרגע למיטב ידיעתי התברר שלא כך הדבר. ומה שקרה, שהורידו את הנוסעים, וכל מדינה לקחה את הנוסעים שלה, והזירה אותם למתקני בידוד אצלה. בינתיים

0: גילינו שכנראה יש עוד אחד שנדבק.
1: אני גם הבנתי שגם מישהו מהצוותים הרפואיים גם נדבק.
0: נכון, כנראה שהרופא נדבק, תשמעו. אבל לא כולם, לשמחתנו, כמובן, נפטרו. צריך לעקוב, אבל הפעם מה שניסו לעשות זה איך אומרים, לקלוט את כל מדינה, את החולים שלה, לבודד אותם, את האזרחים שלה, לבודד אותם ולראות. וכאן יש עוד בעיה. זה לא כמו הקורונה, שבועיים ונגמר, שבועיים עם ביטחון ונגמר, זה כנראה משהו יותר קרוב לשישה שבועות, זמן הדגירה של הווירוס. בקיצור, בוא נאמר ככה, יש בזה הרבה מאוד מרכיבים מדאיגים, אבל בוא נגיד את האמת, זה לא קורונה, לפחות לא ברגע זה, לפי מידת ההדבקה.
1: מה אנחנו יודעים, על חומרתו אמרת, סיכוני מוות מאוד, מאוד גבוהים יחסית, איך הוא משפיע?
0: אז יש שתי צורות תחלואה. צורה אחת זה מחלה ריאתית, זה מה שרואים בזן הדרום אמריקאי, ויש מחלת בטן שפוגעת מאוד בכליות. ודווקא הורסת אותן. זה מחלות קשות, וגם צריך להגיד את האמת, אין טיפול ספציפי, אין חיסון. בקיצור, אני מאוד מקווה שאנשים עובדים בימים אלה על החיסון.
1: אבל איך הוא לא הגיע אלינו עד עכשיו? הרי זה לא משהו חדש.
0: לא, נדבקו. לא, אנשים נדבקו. כל הזמן יש הידבקויות ספורדיות, אבל שוב, בגלל שאין מעבר בין בני אדם בדרך כלל, אז זה לא אירוע עם תפוצה גדולה.
1: אבל כולנו למדנו מה המוטציות יכולות לעשות.
0: נכון, נכון. זה בדיוק מה שמדאיג. לכן כמעט כל מילה שנייה שלי ברעיון איתך מוספה, זה נכון להיום, ברגע זה, כי אנחנו, עוד אין לנו את הריצוף הגנטי של הווירוס הזה, ולדעת האם הוא שונה או לא שונה מווירוס המקור, יש כמובן לכל האינפורמציה בארגון הבריאות העולמי, כרגע הם אומרים כולם, תקשיבו, זה לא קורונה, צריך להיות מאוד זהירים, טוב שעושים מה שעושים, אבל זה לא קורונה, צריך לבדוק שהוא לא נהיה יותר מדבק, כי גם אם אנחנו זוכרים את התיאוריות, אז גם וירוס הקורונה עבר מהטלפים אולי, או הרגטיל, או משהו כזה,
1: זהו, כי הדיג'וו קיים, הרי גם עם הקורונה זה היה פחות או יותר אותו דבר, זה עבר מבעלי חיים לבני אדם, ואז
0: לכן אנחנו צריכים להיות מוטרדים, מודאגים, אבל לא לחשוב שיש לנו עכשיו קורונה, כי כרגע אין לזה שום אינדיקציה. אתה יודע, תמיד אפשר להיות עוד מאוד מאוד מודבקים, הם מודאגים, כרגע לפי הנחיות ארגון הבריאות העולמי, צריך לעקוב, להיות זהירים, כרגע זה עוד לא, למיטב ידיעתנו, זה לא קורונה מבחינת רמת ההדבקה.
1: והעובדה שמדובר בספינת, בשט תענוגות, בעצם רב-לאומי, מגבירה את הסיכון.
0: נכון. במיוחד לגבי נושאים שירדו קודם. כי הנושאים שעכשיו כבר, אתה יודע, כל מדינה שלחה מטוס, לוקחת את הנושאים שלה, את האזרחים שלה, שם אותם בבידוד, בדיקות, עניינים, זה כבר סגור. וזה ייקח, אני אמרתי, לפחות שישה שבועות, אם לא יותר, כדי להיות שקטים לגמרי. אבל יש לזה את כל הסממנים הפחות סימפטיים, נכון? הקורונה, מה שקרה, זה שהוא הפך להיות מאוד מאוד מדבק. כרגע אין לנו לזה עדות.
1: כן.
0: אבל והצליחו, אני מקווה לתפוס אותו בזמן. מה שקרה עם הקורונה שאתם זוכרים, זה הגיע לצפון איטליה ובמשחק כדורגל נפוץ. נכון. מערכת הבריאות בצפון איטליה פשוט קרסה.
1: אבל אז היו הרבה הכחשות. כן, אבל אז היו הרבה הכחשות בהתחלה. ניסו להכחיש, ניסו בעצם להרגיע כשלא בדיוק ידעו שהם יכולים להרגיע.
0: מוספה, היות ואני לא יודע מה בדיוק הביא אותם להצהרה הזו, כי מה שאני ציטטתי זה את ארגון הבריאות העולמי, ומה שאני ניזון זה מהאינפורמציה הרפואית שמועברת במערכת שלנו, וגם מהיכרות עם הווירוס, אבל
1: השאלות
0: הן מאוד נכונות. אני לא יודע להגיד לך שהוא לא נהיה מאוד מאוד מדבק, זה לא נראה ככה לפי שיעור החולים בספינה, כי הוא היה מאוד מדבק, היינו מצפים ליותר חולים, אבל

0: הרבה מאוד וירוסים. ואם וירוס הוא, אתה יודע, לא נפוץ וחי בעיקר במחרסמים ובאירופה ובצפון אמריקה, הוא לא, עד היום, הוא לא הדביק בין בני אדם.
1: אז כל עוד זה בדרום, זה פחות...
0: הסיכוי שבדרום אמריקה מישהו ידבק באנדס, בהנטה אנדס, וידביק אחר היה מאוד קטן, וזה לא שווה להם לייצר חיסון הכי פשוט בעולם.
1: אז אנחנו ניסינו להרגיע, אני לא יודע כמה אנחנו רגועים, אבל אנחנו נצטרך להמשיך ולעקור.
0: א', אני תמיד לרשותכם, ובואו נגדיר את זה ככה, אנחנו נהיה מאוד מאוד זהירים, אבל כרגע לפחות זה לא קורונה.
1: האם אנחנו צריכים להימנע ממשהו או לא להימנע ממשהו?
0: לא, כרגע אין ממה, אנחנו לא מכירים משהו שקשור למדינת ישראל עם האירוע הזה, ואנחנו רק צריכים ללמוד, לעקוב, אני במילא עושה את זה, זה חלק מהאינפורמציה הרפואית שעוברת.
1: ונסיעות לחול לא צריך לחשוש.
0: לא, לא, לא, לא, בכלל לא. תראו, יש לנו כל כך הרבה צרות משל עצמנו, גם ככה, למצוא טיסות, ותקווה שאתה גם יכול לחזור כמי שנתקע לו פעם בחול. אני לא חושב שווירוס ההנטה הוא כרגע סיבה... משמעותית, לא לנסוע או כן לנסוע.
1: משפט אחרון על האתיקה של לעצור אנשים, להשאיר אותם הרבה זמן בספינה אחת, נעולים, מסוגרים, ולא להוציא אותם, זה מעורר שאלות אתיות.
0: התשובה היא כן, אבל הנושא הזה, כולל במדינת ישראל, הוא מוסדר. יש פקודה שנקראת פקודת בריאות העם, אגב, שמשתמשים במילה פקודה ולא חוק, זה אומר שזה עבר לנו בירושה מהמנדט הבריטי. ומה שקורה במקרים כאלה של פקודות, יש למנכ״ל משרד הבריאות הסמכות לעצור. עכשיו, בעקרונות האתיקה המודרניים, יש מצד אחד את עקרון האוטונומיה של האדם, אבל מצד שני יש את סוגיית בריאות הציבור, וזה אתה צריך לבחון את זה על פי הפרופורציות. אם הסכנה היא גדולה לבריאות הציבור, והפגיעה, וזה יכול לגבור על עקרון האתיקה של האוטונומיה של האדם. וזה גם בא לידי ביטוי בפקודת בריאות העם, בסמכות שניתנה למנכ״ל משרד הבריאות, בעצם לעצור אנשים ולבודד אותם לתקופה שכמובן הגיונית. תמיד אפשר לפנות לבית משפט, אבל בית המשפט קרוב לוודאי יתמוך בעמדתו, אם יגיע... של מנכ״ל משרד הבריאות, שאני הייתי מנכ״ל, היה לנו אז את אירוע אבולה, ובאמת שמנו אנשים בבידוד שחזרו מאיזושהי מדינה או חשודה, למזלנו לא היו טיסות ישירות מהאזור.
1: אז אנחנו נמשיך ונעקוב, אני מודה לך מאוד פרופסור אפק, זה היה מאוד חשוב.
0: תודה גם לך.
1: תודה רבה לך. إذن بروفيسور أفيك نائب المدير العام لمشفى شيبة تل الشمير وأيضا محاضر في كلية الطب في جامعة رايخمان، تحدثنا عن فيروس الهانتا الذي تفشى في سفينة في رحلة بحرية على متنها كان أشخاص من دول مختلفة. هذا الفيروس فيروس خطير، احتماليات الوفاة تتراوح ما بين 30-50%. إذن فعلا فيروس خطير، عادة نجده في أمريكا الجنوبية في جبال الأنديز وبعض مناطق أمريكا الشمالية، ينتقل من الكائنات الحية من القوارض إلى البشر، ويبدو أن طفرة ما تمكنت من أن تنتقل من البشر إلى البشر، وهذا ما خلق الذعر. يقول الفترة التي قد تحتاج حتى يطور الإنسان المرض، وهذا المرض قد يتمثل إما في مرض رئوي أو مرض كلوي، وهناك قد يحتاج إلى 6 أسابيع حتى يتطور هذا المرض. حتى الآن لا يجب أن نحذر من شيء، وكالة الصحة العالمية تقول الأمر تحت السيطرة، وتم ترحيل كل من على متن هذه السفينة، كل إلى دولته في ظروف من الحجر التام كي لا يتفشى هذا الفيروس. وحتى الآن مركباته الجينية لم تتوفر بعد بشكل كامل لنعرف إذا كان هذا هو الفيروس الأصلي أو أنها طفرة جديدة تؤثر على إمكانيات العدوى. هذه صورة الحال، لا يكفي الكورونا وحرب، والآن مخاوف من فيروسات أخرى. فاصل ونعود.
2: أو أول خطوة بعد قرار الزواج

0: שחקנים שאחראים על קיבוץ והרחבה של כלי דם. וראינו שכשוויניה לוקחים ויניה, אז החלבון שבעצם אחראי על הרחבה של כלי הדם עולה, והחלבון שאחראי על קיבוץ כלי הדם יורד. זאת אומרת שבעצם בסיוע הזה של ויניה להרחבה של כלי דם, זרימת הדם משתפרת, מוגברת, ואז ברגע שזה קורה, הספקת החמצן אצלנו, זה הזה יותר טוב, כי זרימת הדם טובה יותר. ולכן בעצם המון אנשים, כמו דורד ורם, חווים את הנושא הזה של האנרגיה, של החיוניות, של הערנות. אנחנו גם יודעים כל הנושא הזה של ויניה גם יכולה לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. תחשוב, הכמות הזאת, זה בעצם זאת הגדולה של הטכנולוגיה הזאת. הכמות הענבים הזאת, 1,000 ענבים, בכמוסה אחת,
1: תוך כמה זמן בממוצע מרגישים באמת בשינוי הזה? איתי, הוא הדורד כמובן.
0: אתה הרגשת את זה יחסית מהר.
2: פשוט מאוד, כולם אומרים חודש, זה חודש, חצי, חודשיים, ואתה תאמין לזה פשוט מאוד אחרי שבוע, בדיוק. בעד אסבוע, אני בלשת, יעני, ארגיש את זה, יעני, חבל על הזמן. יעני, הוא אקטר איש לערנות, לערנות. יעני, אתה כנת תחס חלק אם נקנתי מרת, עייף, תעבן, מש עדר, זה לא, אתה לא יכול. בדיוק, אתה נכנס לתוכנית שלך, פשוט מאוד אתה רוצה להזרים את הכוח לכל המאזינים. אז קודם כל, תזרים את הכוח אליך. הבנת? ולהדה, יעני, כנת אשר, אנו אנה, אהם אישי, אנו אנה אקון עינדי היתקעת. فتודה فينيا תודה פשוט מאוד תודה רבה פיניה אתם נתתם לי את כל הכוח הזה להמשיך בתוכניות שלי והתוכניות אתה יודע שתוכניות בדור אתה חייב להצחיק אנשים לשיהיה להם כל כוח להמשיך את היום אין מילים
1: איתי לא יכולה להיות פרסומת יותר טובה מדורד אז בואו רק תגיד את הטלפון
0: אני יודע גם, את זה אני יודע להגיד בערבית או משהו.
2: לא, תגיד בערבית. קודם, אתה תמיד אומר לי את זה בערבית. נג'מי.
0: נג'מי, פנת אתנין, תמניה סבא.
2: תמניה סבא, ראית, היה לי, פשוט בעוד.
1: התחלה טובה.
2: זה כוח.
1: איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל, הנג'ם דורד זרקאווי. שוקרן.
2: שוקרן, יאל חביב.
0: תודה רבה, תודה.
2: תודה, ממש תודה.

0: بلا سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام, ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام سلام, ما نسمع؟
0: نحن بصدر جمهور. وميخائيل, تמיד نحن شوالين بابتحاء بكل زوت لمي شادين لو مكير تمخشير هذا ما هو يدي لاصوت
1: بيكيور ليزر لمي شلو مكير لمرات شكلهم كبر مكيرين. זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. Okay. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקי הוא לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי, ומי שמכיר ויודע זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים, זה טיפול טבעי לחלוטין. Okay. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר, ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחק.

0: المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام. ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام ما
0: نسمع؟ نحن بصدر جمهور. وميخائيل, تميد نحن شوالين بابتحاء بخل زوت لمي شادين لو مكير تمخشير هذا ما هو يدي لاسوت
1: بيكيور ليزر لمي شلو مكير لمرات شكولم כבר מקירים. זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים. ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים. זה טיפול טבעי לחלוטין. Okay. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרים הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר, ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300,000 בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300,000 בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
0: אתה יודע, מיכאל, לא עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.

0: זה, אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
0: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך. במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין שזה נבנה, כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני, זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן, יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פרו 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: ايجا العيد وعيدنا
3: ايجا العيد وعيدنا
2: ذبح بيج ماركت اسعدنا
3: ذبح بيج ماركت اسعدنا
2: ايجا العيد وعيدنا
3: ايجا العيد وعيدنا
2: وب احلى شروي زبطنا
3: وب احلى شروي زبطنا
2: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع له الترشيحه يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 لبن نوفا 750 جرام ب 14.90 مارجرينا او محمقه بلو باند 200 جرام ب 3 ب 12.90 ولبن الهنا 800 جرام ب 8.90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع له الترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
4: اهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنا اصل الكهرباء
6: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسه اضاءه فاخره بيتك نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين حمله تخفيضات على جميع اجسام الاضاءه ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز ال 50% لا تفوت الفرصه الكميه محدوده والحمله حتى عيد الاضحى تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحه
4: تمنا نبع الكهرباء
5: تمنا اصل الكهرباء
6: تمنا اناقه الضوء تبدا من هنا
2: إيجا العيد وعيدنا
3: إيجا

0: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد.
1: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.
2: أهلا بكم من جديد. في عالم تتصارع فيه الجغرافيا مع الاقتصاد، لا تزال أسواق تقف على حافة القلق. ترامب يتأرجح بين التهديد والتسوية، والدولار يفقد من هيبته، بينما يبقى هرمز ورقة ضغط تهز الطاقة والتجارة العالمية. مع اقتراب زيارة بكين يتساءل العالم، هل تقود واشنطن تسوية كبرى أم تحاول احتواء تراجع اقتصادي وجيوسياسي متسارع؟ أطيب التحيات للدكتور تومر فدلون، زميل بحث في برنامج الاقتصاد والأمن القومي في معهد أبحاث الأمن القومي. تسارم توفيم لدكتور تومر فدلون.
3: تسارم توفيم.
2: أهلا دكتور فدلون. دكتور فدلون، قد كم أفخى جيوبوليتيكا وبإيكار متسر ورموز لغورم شمختيف مخداش تكلالية كالكلا ولميت ولو راك اتمخيري أينرجيا؟
3: هو חד משמעית הפכה להיות מרכיב מרכזי מאוד. בכנס האביב של קרן העולמית ושל הבנק העולמי בוושינגטון שנערך באמצע חודש אפריל, נגעו המון בסוגיה הזו, ולא רק בגלל המלחמה במזרח התיכון, אלא דיברו על כך שבעידן הגלובליזציה הנוכחי שבו אנחנו חיים, ובעיקר אחרי המלחמה הקרה במשך 25 שנה, מ-1990 ואילך, התייחסנו לגיאופוליטיקה כמשתנה שלא נורא משפיע, כמו משתנה קבוע כזה, כן. שאין לו איזושהי השפעה גדולה. ופתאום אנחנו רואים משבר אחרי משבר, בעיקר ממלחמת רוסיה-אוקראינה ועד היום, שמשפיעים כל כך הרבה בכלכלה העולמית שאי אפשר שלא להתייחס על זה. וכמובן שאנחנו רואים את זה גם בא לידי ביטוי במיצר הורמוז.
2: כן, וזה כאילו גם את מחירי האנרגיה, וגם מחירי הביטוח, מחירי המזון, כאילו, בסופו של דבר...
3: כן, בהכל, בהכל, כמובן, אנחנו רואים פה את המיצר הזה, שהוא למעשה נקודה מאוד משמעותית לכלכלה העולמית, זה מה שנקרא צ'וק פוינט. כן. אזור שבו עוברות הרבה מאוד אוניות סוחר. אנחנו תמיד מדברים על 20% מהנפט העולמי שבאמת זורם שם. שזה משהו כמו 130-140 מכליות ביום, וזה 130-140 מכליות נפט, אבל זה בעצם יוצא, כן. 20% מהספקת הנפט העולמית, אבל בעצם כמו שאתה אמרת, יש פה גם מובן גם דברים אחרים, כמו דשנים, כמו גז, וכמו דברים אחרים שעוברים שם, וגורמים לכך שהכלכלה העולמית, נמצאת בעתה מסוימת, אם כי חייבים להודות שהיא מדודה ביחס להערכות המוקדמות לפני חודשיים, כשהמלחמה התחילה בסוף פברואר, כתוצאה מכך שיש דרכים לפצות קצת.
2: וזה לא נובע מהזיגזג של טראמפ.
3: תראה, בסוף הכל נובע גם מהזיגזג של טראמפ, כי אתה רואה איך פעם אחר פעם הוא מנסה להשתמש בכלי הזה של הרשתות החברתיות, כן. ולתת איזה שהם בשורות שכביכול אופטימיות,

0: $30 לקווית, זה יגרום לאמריקאים לסגת. אבל בשטח מתחיל להיווצר קצת מחסור מסוימים. אז רואים קצת מחסור ובאזורים אחרים שתלויים מאוד בנפט מהורמוז. כי הנפט מהורמוז לא זורם בצורה שווה לכל העולם. רובו מגיע לאסיה וחלק קטן ממנו לאירופה. באסיה יש אזורים שזה כבר מתחיל לבוא לידי ביטוי בשטח. ואז המחיר הזה שאנחנו רואים וקוראים לזה נפט של נייר, 100, 110 דולר לחבית, הופך בקלות להיות 150 ו-160 דולר לחבית, כתוצאה מהביקושים הגבוהים והיצעים המוגבלים.
1: אז הכלכלה מושפעת, הנפט מזנק, אבל הדולר נחלש. והאם החלשות הדולר ותנודתיות השווקים מסמנות בעצם לא רק מדיניות, אלא שינוי עומק במאזן הכוחות הכלכלי העולמי, או שזה משבר זמני על רקע המלחמה והמתיחויות?
0: כן, זה משבר, תראה, קודם כל צריך לראות כמה זמן הדבר משך. הנפט באמת קשור למשהו הרבה יותר רחב. אם המלחמה במזרח התיכון תפרוט פעם נוספת ותתרחב אף יותר, תהיה לזה השפעה הרבה יותר דרמטית על הכלכלה הגלובלית. הדולר הוא סיפור אחר לחלוטין, שתחילתו לא עם המשבר האחרון, אלא תחילתו עם כניסתו של דונלד טראמפ לבית הלבן.
1: זו הייתה מדיניות מבחינתו, נכון?
0: בדיוק, הניסיונות המכוונים להוריד ולהחליש את הדולר. ופה אנחנו לא יכולים להתחיל אפילו עם כניסתו של טראמפ לבית הלבן, אלא להתחיל במשבר הפיננסי של 2008,
1: כן.
0: שמאז, במשך 15-16 שנה, הדולר התחזק לעומת כל מטבע אחר שאתה מציב לידו, כתוצאה מכך שאנשים נערו לדולרים. משבר פיננסי, אי ודאות גלובלית, ארצות הברית כאלטרנטיבה הטובה ביותר לסחור בה, אנשים קנו דולרים.
1: כן.
0: ההתחזקות של הדולר פגע מאוד ביצוא האמריקאי, ולכן טראמפ רצה מכניסתו לבית הלבן להחליש את הדולר כדי לעודד את הייצוא האמריקאי. אז זה לא נחלש רק מול השקל,
1: אלא...
0: הייצור והייצוא, אז זה לא רק מול השקל הישראלי, זה גם מול האירו-אירופי,
1: כן.
0: גם מול צמדי מטבעות אחרים, השקל הישראלי, פה אם אנחנו נסתכל בצד השני של המטבע, מתחזק יותר מקו המגמה ויותר
1: כן.
0: ממטבעות אחרים, כתוצאה מתהליכים שגם קורים פה בארץ, שיש יותר, כביכול, מנסים לפתור את הבעיות שיש, השוק הישראלי נהיה שוק אטרקטיבי יותר, אנשים מוכשים יותר שקלים ומוכרים דולרים, מוסדיים נאלצים למכור דולרים מכיוון שהם מגודרים, כדי לגדר את עצמם, ולכן אנחנו רואים פה את שתי התופעות יחדיו, כלומר, בצורה מכוונת מארצות הברית, מול תהליכים שקורים פה בישראל, מובילים לכך שהשקל נמצא בשפל של 30
1: כן.
0: שנה. הדולר, סליחה.
1: כן. וכשמסתכלים, אגב, על, הזכרנו את הזיגזג של מדיניות טראמפ בין איומים להסכמות, או לניסיון להגיע להסכמות. אבל השאלה היא, האם זה באמת, האם מדובר באסטרטגיית לחץ מחושבת, או רק תגובה ללחצים כלכליים ופוליטיים מבית שהם כאילו עכשיו?
0: וואה, זו שאלה שהלוואי והייתה לי תשובה אליה. אני חושב שכולנו מחפשים את התשובה לשאלה הזו של הזיגזגים של טראמפ, ומה עומד מאחוריה. הרבה כתרו לו כתרים של אסטרטג גדול ושהכל מחושב, והתנהגות לא רציונלית.
1: ואחרים אמרו שהוא סוחר, כאילו שסוחר של שוק.
0: בדיוק, בדיוק. הרבה אמרו שזה בעצם התנהגות לא רציונלית, שהיא רציונלית במהותה, כי זה להראות עצמו משוגע, אבל הוא יודע מה הוא רוצה בסוף. והרבה אמרו, בין השאר, שנשיא ארצות הברית הוא גם איש עסקים, ולאו דווקא בסדר הזה. הוא קודם
1: כן.
0: איש עסקים, אחרי זה נשיא ארצות הברית. קשה מאוד להבין ולפרשן את הפעילויות שלו, אבל כמו כל בן אדם, אני משוכנע שהוא מונע גם כן מאינטרסים של אגו, אינטרסים של און אישי, ואינטרסים גם אחרים שקשה יותר להבין וקשה יותר לנתח אותם בשטח.
1: כן. אז טראמפ בשבוע הבא בסין, ו... איך אפשר לקרוא את הביקור הזה של טראמפ בסין, מה עשויה להביא אימו הביקור הזה, אם בג'ין הופכת לכוח שמכתיב את קצב ההסדרים הכלכליים והגיאופוליטיים מאחורי הקלעים בעולם, שאלה שבאמת, איך אתה מסתכל על זה?
0: כן, בסוף אנחנו צריכים להתחיל, נקודת הפתיחה שלנו צריכה להיות על ארצות הברית וסין, שתי המעצמות הכלכליות הגדולות ביותר בעולם, שביחד ארצות הברית זה 25-26% מהתוצר העולמי, וסין 20% מהתוצר העולמי. זה דבר פנומנלי.
1: כן.
0: בעצם 46% מכל התוצר העולמי משויכים לשתי מדינות, או מיוצרים על ידי שתי מדינות, שזה מדהים. ולכן לפגישה שלהם יש, כל פגישה וכל מילה בפגישה, תהיה בעלת חשיבות אדירה.

0: הפגישה הזו תוכננה כבר למעשה לפני חודש, והיא בעצם התחתה כתוצאה מהמלחמה במזרח התיכון, ושם ידונו על כמה וכמה דברים, בעיקר על הקשרים בין המדינות, שכפי שאנחנו יודעים, ידוע להיות ומורדות. למשל, כל העניין של המחסים, שהוא נורא משמעותי, מלחמת מחסים משמעותית יותר בין ארצות הברית לסין, יכולה להשפיע על הכלכלה העולמית הרבה יותר מאשר חסימת מצר הורמוז. זה דבר מדהים לחשוב עליו, אבל ההשפעה של זה היא אדירה.
1: ואז כל הסיפור עם איראן מתגמד בעצם?
0: לא, הסיפור אף פעם לא התגמד, כי הוא סיפור...
1: לא, מול סין, זאת השאלה. לא מולנו.
0: כן, זה יכול איכשהו, הכל יכול להתגמד כתוצאה ממה שהולך שם, כי מה שהולך שם ומה שבפגישה ביניהם משפיע מאוד על כל דבר שקורה. אגב, סין היא הרוכשת המרכזית של נפט איראני. 90% מהנפט האיראני מגיע לסין. גם זה סוגיה שכנראה תעלה שם. גיאופוליטיקה תעלה שם כמובן. AI וכל העניין הזה בכלל של AI safety ושל רגולציה על AI, גם זה ידון שם. פנטיניל, מגיפת הפנטיניל בארצות הברית, בסיכומו של דבר אנחנו יודעים שהסמים מגיעים ממקסיקו אבל, וקצת כן. מקנדה, אבל מגיע מחומרים שמגיעים בדואר למדינות האלו מסין, חומרים כן. כימיים. כל הדברים האלו ידונו בפגישה הזו שתהיה נורא משמעותית. עם זאת, לרוב אנחנו לא יוצאים עם כותרות יותר מדי גדולות אירועים כאלו, אבל נקווה שהכותרות פה יהיו חיוביות, בטח מהצד שלנו ובטח בעולם שסובל מאי ודאות, וזה שהמשתנה של הגיאופוליטיקה הופך להיות משתנה שמכביד מאוד על הכלכלה הגלובלית.
1: ואפרופו אי ודאות, האם ניתן לומר שאנחנו נכנסים לעידן של הסדרים קפואים? זאת אומרת, הסכמים בסוף יחתמו גם עם סין, אולי גם עם איראן, אולי גם אחרים, מפחד מקריסה כלכלית ולא מתוך יציבות, תוכנית סדורה, הבנות מדיניות?
0: הדברים האלה גם קרו בעבר, זה לא דבר חדש. עכשיו יש את הבלוקדה על...
1: דוקטור פדלון, אם אתה שומע אותנו. حاول تجديد الاتصال